0: 積もり名人
1: やるまる
0: ーさまるさち
2: チャオ、ジェンジ、obrigado!
3: 0:37
4: Thalita Mel.
5: Chão de avião.
4: Vem